sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Lord, you have blessed your land.

Christus, da propitius pacem in dihibus nostris, urope misericordiae tui adiuti, et peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatum spem, et adventum

Domine Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relenquo vobis, pacem meam do vobis. Ne despicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam pacificare ac coadunare degnaris, qui vivis et regnas in secu.